How are you, sir? Mbiyo iwe tega se yaya Gwane li mga kericha Eno muntum ya